quarter sip. Bayağı sip ve yurdal baggy quarter sips. Vänner på bägge sidor, ja på min shit. Och min business bro från babe, tutter bro i business. Jag har levt mitt liv, nu är jag trött på bitches. Jag sänder kiss.

grönt, du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.